0: Ne ya teka ya kabiga, na usiboro bero uburu unji. Na ya te guomu kubamuru anjisa. Wera vide na kuyo mwana wange. Wera vide. Elikubo diobu kwa taliba chamu. Ekubo diobu kwa taliba chamu. Manya ogwa. Manye naku yo. Manye naku yo. Kaline yo jori musi yo. Ya brother wo, ya mkwano go. Atesewe kugambo nyigi. Aa, ge mazima aga kawa. Na iruana nyobe kuteka keta fali. Na iruana nyobe keto fali liyo muongerako. Nane umu gamba baba. Oba gundi mugundi. Kangendeke wa gundi naku bili. Akubuze bambi toluwayo. At least chagambi bambi toluwayo. Oba yeke njini akwebu ulize odadi. Simu kubuze olubuza luwabuza anga mungeri ya kufuga. Wabulo inachi omu ongerako. Akueta aga. Noye kuba kumulimu. Odadi. Nyebge na ova oni bagamba tumuonye. Wobe rochi manye. Obera wa muganda wo naye yawasa omukyala waliwo byotateekeddwa kukola waliwo byotateekeddwa kukola awo weekomeko byotateekeddwa kwogera weebiri ekkomo ku mukyala wa brother oyo olimanyi naye weebuzaabuza tumanye ennaku yaffe teri agenda kukubeerawo kikumi ku kikumi. Ate bimu tebajja kubikugamba kubanga oli muntu mukulu. Aa. Bajja kusirika era olabe ng'akoze entoto nga shi ovuddewo. Okitegedde muganda wange, muvubuka munnange, muto wange. Weetumeetume ku mirimu limaawo. Ejandibadde gye yanditaddemu ssente gwe gyetume ogikole. Okitegeera. Gyetume gwe kennyini ogikole. Ojeekolere oba tuli ffenna na bwe kityo mbeera nga weekwatakwata weekwatekwate okole buli kimu ky'oteekeddwa okukola nga ogwanidde okikole oba tuli ffenna nga ogwanidde okikole oba ntegeerekese. Kakati ndoza afunyemu, afunyemu, atafunyemu, aizuru. Toba kwego onenya, oja kunenya ate mwoyogo. Nyala tugende kewa sheikh, yemaze dokula banga atele Ramu Studios, is a Pearl of Africa Radio. Tugenda kuba ne sheikh, Mayambala, Tawakal Travels, yatele deda, insha Allah. Njagala. Okay, kari.
1: Ino, yentande ryo moyo gwo. Uliriza, wifumitirize. Gotandi kurunako, mu program. Yentande kumakira.
2: Abdullahi mina shaitani rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير أبا القاسم المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بزع الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تدموا في النار. قولوا الحمد لله الذي أحيانا

وإليه النشور. تدمو فينا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبع الله تولونج ولنكرنه سبع الله تولونج وما شغنه سبع الله يتزوك سيزانك تشالمي توني بيشاسا أتقبيه رزك النونج أيونجرك رزك يفي أتوانغي رزك أتوانغي زميانك جفي جيبي انفنا تمسبع الله سبحانه وتعالى أكتيكمو وانغو ممبرا يفي يفنا رزك نيو كويسي ما منسمونه سبع الله تقبير السنيو أتو كويسي ما تسبع الله سبحانه وتعالى أتو تاس بيزيبو بيونا التاس عبالابي بفي سبع الله تاس ينكوز عبالابي زنا موتونو وازن مبنيني بوازو تسبع الله سبحانه وتعالى عبالابي ينكوز عبالابي بفي زنا الله تكسب وزتو تاس يا رب سبع الله وفرونج التاس ينكوز عبالوغو Inkwezaba zaba shiri kwe, inkwezaba samize. Tutasa vyo nevi chamu ebikolebwa bikuwatika, wanusuratika, waizzataka, ya rabbal alamin, ya man kulta wa kauluka alhaqqul mubin. Qulillahumma malika almulk, damu amina, tuti almulka man tasha, watanzahu almulka mimman tasha, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير إسابي آمين. رحمن الدنيا والآخرة اللهم أتنا سؤلنا ووفقنا بما تحبه وترضى. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب دائي Aba wadde mwenna mutemu amina buli mwadde yennali kundiri na luchisa ino mwadde mkwateko iradde mwamina angania ya mwadde oyu. Allahumma ya rabba da'i wa rabba dawai rzukuna shifa min kulli da'i. Allahumma rzukuna shifa min kulli da'i. Allahumma ya rabba da'i Mungu wafegwe kenyini na nyini ndwadde Gwale kendo wade nizita ya muno mudunia. Waru waza ayi Allah wafe. Wagere nsonga ya urwade yona. Ya rabba da'i wa rabba da'i. Ya urwade wanawu inakechukuru. Neddagala. Mili urwade wanawu busiza weddagala mwusi muno. Ay Allah. Irzuku na shifa. Sama Allah wafo tukabiri lo kuona. Gabiri la urwade wafo kuona. Banji buli omari ya wali mkufesa. Wali mkunyizira. Wali mkusinda. Banji batule meseza ni sente npiti ni fuzebetaga. Banji mbazani mbantu wafe, mbazade wafe, makade wafe, abantu wafe, warunja, abana wafe. Tule meredbo no kuwatu wala mmarwani ro. Abala betaka dialysis, ulika sera sente. Abala betaka transplant, kurongo sabi intubi awe nsigo, bihumba. Beta aga transplant, maugwe, beta transplant. Emi ungevi omunda, Mungu wafe tukusaba. Abantu wafe wundoba weshifa. Ya rabba da'i wa rabba da'i ruzukuna shifa min kulli da'i. Ay Allah tugabirire buli urwadde bonna tuwe ekikolo neddagala. Tugabirire era tuyigirize eddagala. Ay Allah teko omukisa mu ddagala libawe wabasawo. Mukisa ina wali. Mukisa yennali mu ddwalira awo. Sajja watu mukazi watu byava kulwala byava kuzaala. Birwani ngongo juru maba chara bamama baffe. Ninga java kutuzaala. Bachara wa febanchi wa ino kukosefu wa kukuzara. Tusawa Allah wa gabiri na ukuona. Bawa ukuona minkulli dai. Ay Allah guwama nyechiri munabana wa bachara wa fe. Guwama nyechiri munabana wa banyina fe. Guwama nyechiri munabana wa baganda wa fe. Mikuwa noja febio na.
Ayi Allah tukusaba bonna obagabirire zadde. Bangi bagezaako ne bambi bafuna miscarriages buli kaseera. Bangi bagezaako n'ebikyaganye. Mungu waffe longoosa n'abaana zaabwe, balongoose embuto zaabwe. Ayi Allah tukusaba okiseemu ekirungo kyo zadde. Kisaseemu ekirungo kyezadde. Ayi Allah batere mu malayika ez'obulamu, bateremu ebitonde ebyobulamu. Innaka waliyu dhalika walqadiru ala dhalika minna duaa wa ilaika alijaba. Abaana baffe bangi, ayi Allah bangi bali ku mpya zaabwe, bali ku mpya zaffe. Tebalina baami, tebalina bakyala, tebannawasa, tebannafumbirwa. Abala bazalidde ku nzija, bazalidde ku mpya. Mungu tukusaba bagabira ababeezi. Ayi Allah gabira zadde lyaffe ababeezi. Mungu totuswaza na bisirani bya butawasa, na bisirani bya butafumbirwa, na bisirani bya butafuna bazzukulu mumaka. Ayi Allah tukusaba abaana baffe bafuna abaami ababawasa, abaana baffe bafuna abakyala ababawasa, abalungi era abalungamye era bonna. Ayi Allah babaraka susa basala bebisirani, susa abakyala bebipali, abaana abavuwaza mudakiika bbiri. Innaka waliyu dhalik walqadiru ala dhalik minna duaa wa ilaika alijaba. Tukusaba Allah waffe abali abafunye obufumbo batebenkezeeyo. Mungu entalo balina nyingi naye gatta emitima gyabwe, kwagatta emitima. Ayi Allah gatta emitima gyabwe. Ayi Allah obawangaze nga bajjudde omukwano maka. Adimi lhubba bainahum, adimi lhubba bainahum ya man jamaata baina qalbi Musa wa Safura, baina Adam wa Hawa, wa baina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa Khadija. Ijma baina quluba awladana, quluba almutazawijin. Ayi Allah gatta emitima gyabwe bafumbo bonna, bawangaze mukaseerako obufumbo bonna nga bali mu ssanyu, bonna nga bali mu mirembe. Bugabira ezzadde eddungi ne rizika ennungi. Tukusaba rabbuna obagabirire, gwagabirira ya rabbal alamin. Bawisanye ly olubeera liwo Muhammad ne Khadija. Mungu Khadija, Khadija yafumba mudjali ya Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ayi Allah tusaba nabo bagabirire zadde, bagabirire obulamu obulungi, okukkaanya, baraka, emirembe nga giwawa Khadija, nga giwawa Musa ne Safura, nga giwawa omuddu Adamu alayhi salatu wassalam ne Hawa.

0: mu ofisi yo mulimu omukisa, mufumba mulimu omukisa, mubaana bo mulimu omukisa, amasomero gamwe galimu omukisa gasomesa. Allah yazizzaako CBP 68 yagenda za Allah, so ono gwe mugamba zazza ali muggulu azza amaladdemu okusoma ali muggulu. Abasibamu abakyala nga mulimu akeedi mulimu kujaoga Allah emyezi mukaaga ne mudda waka naddamu n'abata ali muggulu akola ebintu ali muggulu. Conditions yazisse muno muggulu muno mu nsi ku lw'ebikolwa byabwe beba birungi ngensinga kitamu emirembe bwe bira bibi ng'ensi etabuka. Aha, agambye sooka Allah jamburamu omukisa, wathaniya omugayaavu ku sola tumuhasima salihina min wajihi busangulwa obubonero busangulwa obo asangulwamu asangulwa mu bakozi b'emirimu emirungi busangulwa obubonero mushenyi mubakkiriza asangulwa mubakkiriza obono bwabakkiriza tebumulabikako omulabe ngekyeyinsi oba lihaji oba sihaji oba hajati oba sihajati ng'olaba alina ekizikiza mukyenyi obubonero bw'obukkiriza bumusangulwa mukyenyi kye tabana bwo abana ekizikiza suli agamba okusola yekiro omuntu asola esola yekiro akera ku macya ngaalina nuuru fi wajihi abana ekitangana mukyenyi kye abakkiriza bakiraba. Allahu akbar. Nagamba oshiba rasula sala kullu amali yamaluhu omuntu omugayaavu muswala kuswala buli mulimu gwonna gwakola la yajuruhu llahalaihi atatamusasula mumpeera
1: nebonaogeneakalimikaletiyoyowekagwerayoekkula lyomuntu wa bulijjo
2: okubuulirira ku kumakya mu program etuli omukeeze ne
3: Nasare and primary school. Did you summer sunny doctor Alomana? Oh, and I want you some little day in a body. And then you always slam with some sebwa. Listen, you were sent to Ginger Road. Kusimu, Zeromusam for Zero Biri. Kumi, Atanumunana, Atanumusatu. Oba, Zeromusam for Zero Tanu, the Sambu Biri, Chenamuemo, Abimusam.
4: Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu, Kuyaku Kumaja, Abdulhamid Gizitum Senza and the Gemania Gange, and the Nevocado of Shah Erimia Rashidika. Fuma gwendi naye no musomesa eri mu madrasatu muhajirin lisangibwa eri mukitenge samazaka boddu ate imamu aliri ku masjidi Aisha enamuŋŋoona y'omu kuba director Bazulafa Holdings gwe tuli naye mu kubuulirira kw'okumakya. Kansabe mukadde wange abalamuseeko era tugende mu maaso inshaallah. Naam sheikh.
5: Naam, bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin ya rab, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبلون جابك الزمن نا أبلي كشكم مسام كتن زمن دا بال إف إم نكوبلي أكو كماشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تمي بزا الله سبحانه وتعالى نجني متين دقولنا نجني وين زبوننا أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. ثم صلى الله عز وجل أسوك سيدنا النبي إلي أوشتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أنجى الله يا رب أتوب ونجي والمكسر كن يا رب الله تسوب يوم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بليوم بلا زالم تجمع بلا شم فبما لم يقوم بك النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقام أنت الحمادون على كل حال. تبكيلا بلا قام بك الحمادون على كل حال فتقام بك الحمد لله كبول بلا ينا إبي كاوا نبي ووما تقام أنت الحمد لله رب العالمين. تمبزا الله أشهد ود كلام تجمعتي الحمد لله تمسب الله عز وجل السكسة سنة مريبة إلى وشتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبانتو مبلغ بين سينو بابا كون النبي تبى تشالنجينجا ما ينسى جتوا عنقالي رام إذا بقول سب الدو جمعت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكلن بس الدنيا هو ليك تساوزنا نينجا تشكر يا أخيرا kalokuwa nti mwanga ziwo ina mu dunia na akhira otekeje nokumanya bya dunia bibira jita hasana ya dunia ngazi neri muno bwanga ziwo gwe no muntu monno elimu nembeza zugwenga gwe uweka hii dunia kwa mu dunia edho kubanga uliweka obango ina bantu abalabo kwashi boli nabo kati mu dunia eno ngo muntu awangaliramu aline mulemeso genda maso ngabiye kwaso bila adhar x chooses omuntu zakulachi zaba nazo adhar kwekwe kwaso omuntu kwaba nakombola mbwensi nonga ye allati tudammiru mustaqbala nga tutta future ye omuntu aso kubera nga emkono na future si je chimu Rwanda waliwe bie kwaso ebyono no bulambo bo maso nenga ogenda obizimba mpola nga tomanyi bezimba hivi vamanya nti omuntu mulambo ensai nebye kwaso byalida bona boli zetinga ebigambo bino ku akhira nashisobola kuyamba nenga number 1 fi dunia obulambo wachi obwensi baganti adharun waliwa abantu ebye kwaso bitulina tudamiru mustakbalaka ngabito bulambo wachi obumaso wa anta ma tahis nenga kutubi feelinga bikutira bulambo obumaso nigwe bwanga jamu nenga tubi fako nenga tubirimu ngo birimu bikutira future nenga tukachi biringa bina omuntu yitu wangaliramu nsaba ndira bavuka bawuliriza naba mtu bagama nti bachi nti bakozi okutegeera ebintu bino nti si birungi kubye kwasanga mucho nacho gena kula ku nsiku nambe ishe kwaso number 1 chigamba chitia buli avayo nungu ngati wakola boti ngati usa abamu nokusala mwekuli ngati yasa didn't chi ma indi wakati aiywa sina bisera ekigambo sina bisera chikendeze mbulamu toyina chi
7: bisera

0: من الأعذار مبيك فاسو التي تدمر مستقبلك أبيت فيوشايو وأنت ما تحس ngagwe tuchuli na chuya nengo uri muri kugamba ngamba tusi na bisera chino kwatu chikola asai na bisera esawa zija abiri munya Allah yazuwe bitonde bi mu bintu Allah yasa ku bantu ngabe bi nkanyankanya bona bi bisera ebyo abiri munya byanjuba na mwezi kati gwe toyina bisera kibyoka emaka tuna genda toyina bisera tusala toyina bisera Tuna mlimo gwo kolaba gande ebyokula babiri byo nokola bitu sina chi
1: sina bisera
0: oli mukono na bulambo wa maso eche namba wat eche gamba ma indi wakt sina chi
1: bisera
0: ebisera bino Allah byeteka bona abituwa bali gande biri nga kiso tugamenti bo tabisala bikusala atero mtu yagenda ko jusa mulambo enkomere bisera kubyondola Era omuntu agenda kulaja na maso ga Allah ngata saba sawa wade dakika nga saba sekendi olokuzanyira mbisera fi dunya wal akhira azanyira mbisera ino kujusa sekendi jo inango soga man subhanallah walhamdulillah omajina okuwangala batogera ngama tuje ntubagama ati bera ngo sirise no mukirizo kusirika obusisi te kimukolera ateke dokusirika ngaloza ku Allah we obanga yogera ku Allah we. Nyakusiriko usisite kwa chi? Na habi langa seki ndezimu yuseko, aina cha kwa lidimu chikino mungu kwa chi. Omoga sa, kati ugambo uta, maa indi wakati sina bichi?
1: Bisee.
0: Neju kilanti ya bafubo na Allah batu sasirika batu genaku. Baga matlawu annali karra. Allah singuwa mpayo seki ndi. Museki ndi yemu, na faasadaka. Na sadaki dambu naba inokuwa. Museki ndi chi? Na gini yemu ya maka, museki ndi chi? Na kumau nasari suratari, museki ndi chi? Kisoboka ekyo ekitegeeza nti kigambo sirina biseera kikendeze mu kamwa ko muyagala okutereeza obulamu bwo mu maaso ma indi wakti buli mugaga gwolaba ku kyalo ayina saba biri munya na buli mwavu gwomanyi ayina biri munya nganzi naye adda saba zakuwadde ozikozesa otya abiri munya kwa biri munya abiri munya kwa habiri munya eba ko tulona asiranga eba saina biri munya nasuranga tuna ina biri munya kati kigambo ma indi wakuti kigendereze munuganda kitegeza chi I don't have time oluzungu sina chi
1: bisera
0: tuina bisera chi byo tayina tunulira dunia yo na akhira yo mukwe yambise bisera Allah byakoze chi byakuwadde ere bisera bona ba bitunulira ko boti baba longofu babitegera Walumu ya gamba mkwa sababu la gamba sejusa ngakuru na kuru na ngakuru na kuru chene rugenda Allah na amalu na kuru rugenda ngasikule demo chintu chingi kasanti chikina kunyamba maso atibi ine nkizo bwibi genda tebida watiki dako mungkizo yebi sena bwibi genda tebida paka kiyama katika gamba Allah ulisayi nabi sena ma indi wakt ayo kiche ko sona bachi nambe mu tukira bwe ko sobina insha Allah ekisoka ekigamba sina bisira kikendeze muki ngwe kuteza future yo future chi ya dunia ne yani ne ya akhira twakoma lokutano ngatogera ko mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etugamba anti wankizo Ili nabi bonna ne tugenda kujja kati Allah azza wa jalla nga mwogira ko fi رفعه على عذاب بسببه الله عز وجل رفع على عذاب بسبب نبينا محمد صلى الله الله يجكو كملين بملام بيبوني زوكو نلزا ولوم بكويو ولوم تموغيو نبي محمد اعتبي نصيف فتو بيغامبا يكي نيني مويني سبحانه وتعالى يابتو كلاتي أبان فوا في أتوتون يابتو غامبا ناتو غامبا تيا جينا مصورة الأنفال آية يسطو مستطو وتكيرينتي مويو آية اينيبي انتويبي تكينا جيتا ملاكو بانجي يولاكو ناكو نغبي إن شاء الله
1: آية
0: اي أسطو مستطو سطو أنفال آية يسطو مستطو الله عز وجل قامت وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت قد أنت وتكو محمد

0: Ramadhan kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutini zumuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها أهلين فهم الكل اليوم
3: Mwesete, tukwanjuri la Broadway High School, Kawempe, esumeri la video kubanguri la mwanda wo, kumusinji wa mnyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, okukusine biense.
4: Esumeri la secondary, erio mulembe, erituwa lava naba wala naba lenzi, kalidi nabuli chumomu yizi, no muzade, chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga performance yafe. Yesinga.
3: Chukirande, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, nyinga na habi nzikirizendala, bani vizibwa.
4: Kutumbule vitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
3: Okumanye visinga wong, kupaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda biri, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
5: Uwangi, uliotia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera naku. Nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
6: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
5: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
6: Era amagezi genkuwa kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
5: Spring Flour ajira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Tukwaniriza. Mu program. Namwa tulira.

0: صدق الله العظيم.
1: Puan Elisa, program menyusiram.
2: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yamani debozi Sheikh Hussein Mwonge onakurubira babalaza program ya fumanya busilamu tubira muaqida mumbira yezikiza okusokera tubaza Allah subhanahu wa ta'ala omununje nyo acha tukumya twadobula mukubiranga tulabikako nechiro chaliro program ibira ya mande chiro chimande tubatunulira ebintu bingi nyo ebigwira ddala mukoa eri kwatagana nezikiriza yo manadam tuchila ntinze nawa chatwazisa maso na matu okubiranga tuchasula okubiranga tubako byetuulize ntugadda ku dini yaffe. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna Allahumma 'ilman. Tusaba Allah mulunja abirenga tuwamu omugaso mwe byetuize atera tuigirize nebe byetugasa atongere nokumanya okwechike kya wakuru ono kulwaliro mukirize tusukulise bonna bonna abadde mikono nakuleguro okuvira ddala baganda baffe abali mu hafla abati nga tutikira abaganda baffe bato baffe bawala baffe banyinaffe olw'okumalako ekitiibwa ekyengeri ekyenjawulo ekya Qur'ani. Tusaba Allah subhanahu wataala agibakuumira agifuula ey'omugaso gye bali eri bakadde baabwe n'eri umma yonna okutwaliza wamu n'abafiiriddwa mu bifo eby'enjawulo. Tusaba Allah ekitiibwa abafu abagenzi Allah basonyiwe. Bwe tuvaayo eyo twongera obyebaza abawuliza baffe abalungi aba Pearl FM okubeera nga temutulekerera tubeera nammwe okuviira ddala mu mbeera zonna mutuwuliriza. Tukomyewo nate ate okubeera nga tusoma ne mukadde waffe Sheikh Abdulkarim Mugendera yenno yatuuse dda era yetegese okubeera nga atwala maaso tumwebaze okubeera nga biiznillahi taala atuwa obudde mu budde buno bw'ekiro nabeera nga atusomesa mu nsonga za sabru ez'obugumiikiriza kubeera tugambye olunaku lwaleero tugenda kwata ku bugumiikiriza. Superstar Nassan Primary School Simiradene Boarding Livako Nassi Praka Primary 7 diri boyonjo ddala environment yesani domwana okubeeramu okubeera nga asoma omuyizi natandika okusoma basomesa eddiini omunithi n'ebyensi so nga ate ojja basanga emikono awo kilomita 16 okuva e Kampala kujinja highway sona bakuya kuzi musanvu 0215853 oba 0752 2 9 93 5 ojja kubafunda bulungi aba Superstar Nassan Primary School babeerenga bakukolako bulungi. Prestige Margarine Saji wa Mulemba omese migati alimu ekiriisa kizimba mubiri abagenda ku mikolo ne mama bekeri mweyinire kubanga kekereza tebeyi nungi ddala genda kusoma maki namaduka kuli okumpi gwa musubizi game dawo mu kikubo ku chapa Jin Enterprises ojja kubanga mufuna bulungi nnyo Prestige Margarine. Bwe tuvaayo eyo nkakasa abadde afuna wuzu abadde amaliriza anoonya akatabo k'okuwandiika omaze okubeera nga wesettinga bulungi tugenda kubeera nga tuyingira direct mu musomo Sheikh yetegese tubeera bya tugenda kutunuulira ku bugumiikiriza kubanga mpaji nkulu nnyo ekuuma akida y'omuntu bwe butabeerawo omuntu atagala n'anoonya waje agenda okufuna okubeera nga yambibwa naye tula wansi otegeere ebikwatagana ku bugumiikiriza insha Allah. Sheikh abantu bakulindiridde okubeera nga tugenda maaso biiznillahi taala.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أبلون جابتو لرزا نتيتكم يوني بروغرام يفينو يكواتغانا ننزكي رزا في natalez kiriza ba ahli sunnati wal jamaa twebaza Allah subhanahu wa ta'ala hukubanga cha twaisa kuchengera chobulam era tumsaba Allah tabaraka wa ta'ala atungira obulunji obubwawa abo abadube abamukiriza ne babanga bagoberera wachiti wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baganda fabalunji abatuliriza olwaleero insha Allah ta'ala tukienda kubanga tunulira obanga tutambulira ku mulamwa ogukwatagana n'obugumiikiriza kana gogo gwa wansi wenzikiriza kubange misuiba jino ebisere bisinga buliro jikuyitirira ko eminji oyinza okufundikira nganenzikirizo jikanyuze wali wabali no salawo kubanti ogoberera amagezi agabaga kuwereddwa ababa kuli okumpi ngabalowooza nti oba oli awo ge gayinza okubanga gakuyamba okutaasibwa okuva mu bizibu by'obulimu omulungi atuwuliriza njagala tutunuulire nti ebizibu bino byonna n'emisuiba egiba gye tutuuseeko mu bulamu bwaffe kiba kitegeeza kuba nti Allah tabaraka wa ta'ala akutadde ku mizaani okugezesa okulaba obunywevu bwo n'obukkiriza bwo butuuse ku ddaala ki bangi ebigezo bwe biba bizze mu bulamu bwaffe tufundikira tutaddewo engero ze twesembesa ne Katonda alaba embeera ne Katonda ayamba yeeyambye Katonda adduukirira ebigambo bifaananako bwe bityo naye nga ekikulu kya byonna kye tulina okumanya mu bigezo bino ebiba bitutuuseeko biba n'ensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala abikusindikidde era abikuweereza buli kyonna ekiba kibaddewo oyinza okuba ofiiriddwa mwana oyinza okuba ofiiriddwa muntu wo oyinza okuba nga ofiiriddwa maali bingi naye ng'omukkiriza oteekeddwa okimanya ti anna lillahi ma akhadh mazima kiba kya Allah ekyo kyaba atutte walahu ma ata n'ekyo ekiba kikuweereddwa nakyo mubutuufu kiba kikye wa kullu shayin indahu bi ajali musamma buli kintu kyonna gyali kiriko ebbanga ekkere n'olw'ensonga eyo fasbiru wahtasibu banga ogumiikiriza osuubire obulungi mu kigezo ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyaba akuyisizza nakyo era obe n'amawulire ag'essanyu ku ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kye yasuubiza abaddu baabakkiriza abagumiikiriza era ebigambo bino bye tugenda okubanga insha allahu ta'ala tubitunuulira naawe tubiwuliriza naawe bituyamba kinene nnyo okubanga bitujjako situresi ze tuba tufunye mu bisiiba okuwankawanka ku tuba tufunye mu misiiba ng'ebigambo bino bye tugenda okuwuliriza bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi asinga abasaasizi bonna era asinga okusaasira abaddu be okusinga bazadde baabwe era nga tugenda kuba tweyambisa ebigambo bya nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo w'okulabirako gwaffe mukwano gwaffe alaihi salatu wassalam ekisooka omulungi atuwuliriza nti ebigezo bino buli lwe bijja mu birungi by'ofuna mu kigezo ekyo ekisooka kya byonna ofuna kye tuyita salawaatullahi warahmatuh ofuna okwogerwako kwa Allah tabaraka wa ta'ala wamu n'okusaasira kwe n'okubanga aluŋŋamya abantu abo aba abagumiikiriza Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba mu Qur'an al-Karim walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wabashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibah قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله سبحانه وتعالى مؤاية نجتل بيه أتكاك سيزا نتفوينا كبلان بنو وينسي تتك الدوك جزيسة ولنبلوانكم تجيكو بانغا تبا جزيسة kasitoba ng'oli muntu ali mu nsi eno oteekeddwa okuba ng'ogezesebwa naye nga mu kugezesebwa kwogenda okugezesebwa mu bishayin min alkhawf kintu nno kitonotono sijja kubagezesanga na binene ŋŋenda kubanga mbagezesa n'ebintu ebitonotono omuli okutya okulumwa enjala okkendeera kw'emmaali yammwe wamu n'okkendeera kw'abantu bammwe be muwangaala nabo n'okkendeeza ku bibala naye sanyusa abagumiikiriza wabashiri sabirin nsanyusiza abantu ababaguminkiriza okubanga Allah tabaraka wa taala agenda kubanga abasasula empeera yabwe bighairi hisabin nga Allah tabaraka wa taala tababaliridde fasabiruna humu alladhina fazu bilbishara alazima abaguminkiriza beba wangudde amawulire ago ag'essanyu amawulire ag'essanyu n'ekirabo ekyo ekinene abo Allah tabaraka wa taala beyatenda n'ekitende ekigamba nti alladhina idha asabatuhum musiba abantu abo ababa batuukiddwako ekizibu ababa batuukiddwako omutawaana gwonna almusiba wahiya kullu ma yu'limu alqalb omusiba kitegeeza buli nyito kyonna nga kikosa omutima gwo kinakuwaza omutima gwo kikosa omubiri gwo oba byombiriri nga bwe bikulembedde mu aya omuli omuntu okuba nga ofiiriddwa ab'emikwano ofiiriddwa abaana ofiiriddwa ab'enganda ofiiriddwa emikwano oyinza n'okuba nga oyongereko min anwai l amrad kugimu ku miteeko gy'obulwadde embulwadde obuba mu mibiri gw'omuntu fi badani l abd mu mubiri gw'omuddu au badani man yuhibu obanga butuusiddwa ku mubiri gw'omuntu gw'osinga okwagala obulumi obwo omuntu wabanga atuusiddwako embeera eyo qaalu inna lillah ayi mamulukuna lillah abantu oyo ayogera ekigambo ekigamba nti fenna tufugibwa Allah fenna tuli ba Allah mudabbaruun tahta amri fenna tuli wansi wa kulabirira kwa Allah tabaraka wa taala era yakyusakyusa byonna ebiri mu mbeera zaffe mu bulamu bwaffe falaisa lana min anfusina wa auladina wa amwalina shay feke nyini mumyoyo gyaffe tetulina ketulina n'abaana baffe tetulina kyetubalinako obuyinza bwonna emaali yaffe tetulina kyetugiinako yonna faidha btalana allahu bishai allah baabanga atugeseza n'ekintu kyonna ku ebyo bikulembedde faqad tasarafa arhamu rrahimin bima maliki abaakoze oyo asinga okusaasira mu basaasizi bonna mu ebyo byayinako obuyinza mu ebyo byafuga mu maali yonna n'olwensonga eyo tewaba mbeera yonna eziyiza ekyo allah tabaraka wa taala kyabaasazeewo bal min kamaali ubudiyati l abd ekyongera okulaga obuddu bw'omuntu yenna nti ddala ono mubutuufu obuddu we butuuse ku ddaala erya waggulu ennyo ilmuhu bi anna wukuu lbaliya min almalik alhakim ye muntu okubanga akimanya nti ekizibu kino ekiguddewo kivudde eri oyo aninako obuyinza alhakim oyassa buli kintu kyonna we kiteekeddwa okuba allazi arham biabdihi min nafsi gwe twakasa nti yasinga okusaasira omuddu okusinga ye bwe yeesaasira n'okusinga maama e bwakusaasira mu bwakulumirirwa allah tabaraka wataala yatulumirirwa nekibanga ekyo kitegeeza ki fayujibu lahu dhalika rida anillah nekibanga kikuleetera okukakasa nti mu butuufu nina okusiima allah tabaraka wataala washukuru lahu ala tadbiri n'okubanga mwebaza allah tabaraka wataala olw'enteekateeka ze ezirimu ebirungi eri omuddu newankubadde nga gweoba tubiraba ku ssaawa eno nteekateeka za allah oyinza okubanga kati toziwulira mu kiseera kino lwaki akireeteddwa wama annana mamulukuna lillah bwe tubanga ddala tukakasa nti ddala tuli ba allah subhanahu wataala yatulinako obwannannyini fa inna ilaihi rajiun gyali allah mazima ffe gyali allah subhanahu wataala gyetugenda okuddizibwa gyetugenda okudda famujazi kulli amirin biamali abenga agenda kusasula buli mukozi ekyo kyonna kye yakola فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفر عند الله سبحانه وتعالى سينغات واتقومي انكرزا نتسوبي لا أكسسروا الله سبحانه وتعالى تجاكسان ينبيرا يفنج أجد بلونجي نجالي وإن جزعنا وسخطنا سينغات واتقابي نتوليكانا نتوغنا بنو نبيلي tetuina chetufuna tetuba na mugabo gonnago tugenda kufuna kuvajali okujja ko tusunguwalira nokubanga tufirwa empero boli auze andi badatuwa nolesongeyo okubanga omuddu yekakasa akonti wa Allah ne yekakasa akonti jali jagenda okudda min aqwa asbab as-sabri yemuku nsonga ekuletera okuba omuntu omugumu nomuguminkiriza kasi omuntu yenatendeddwa n'ebitende ebyo bebo Allah bayogeddeko nti ulaika ayil mawsufuna bisabri mazkur abatendeddwa n'obugumiinkiriza obwo obukoneddwako Allah ganti alayhim salawatum birrabbihim abantu abalina okwogerwako n'okunyumizibwako okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala wa rahma n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala muhimu okubiraga okusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala eri abaddu abo anuwaffaqahum lissabri kwe kubanga Allah abalungamize eri kigambo bugumiinkiriza alladhi yanaaluuna bihi kamala al ajr emu Allah mayisiriza okubanga mufuna empeera zammwe mu bujjuvu wa ulaika hum al muhtadun alladhina arafu al haqqa abantu abo bebalungamizibwa abantu abo abategedde amazima wahuwa fi hatha almawdi ilmuhum bi annahum lillah abamanya amazima ate naddala mu kiseera kino kye bafuniddemu obuzibu omuntu n'akimanya nti mu butuufu ndi wa Allah ni we nnaakola ntya kudda yamiina shimaala adde ku kkono nkole ntya ekituufu ndi wa Allah era ekituufu gyali gye ŋŋenda okudda ne baba nga bakoleredde embeera eyo ne baba nga bagumiinkiriza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kyolaba nti agambye ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala yaganti ni'mal adlani kyengera kyebintu bino ebibiri ekisooka Allah agambye nti ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma abantu bano bafuna okubanga banyumizibwako eri Allah subhanahu wa ta'ala ne babanga bagenda okufuna rahma ekyokubiri wa ulaika humul muhtadun ekyokubiri ne balungamizibwa Allah tabaraka wa ta'ala nabanga abalungamiza eri ekisinga okuba ekyebbeeyi nolensonga eyo akhi muslim nga tonnaba kuva ku nzikirizayo bulwadde bukuluma okoseddwa oli mu mbeera abaana Allah abajjuludde Allah akoze eki ebyo byonna byonna ebizibu byonna okkutuukako Allah tabaraka wa ta'ala abaakutadde ku miizaani eyo aya esoose ekyokubiri nti al isti'ana bisabr min asbaabi saada kyoteekeddwa okumanya nti buli lwe weeyambisa obugumiinkiriza y'emu ku nsonga esibukako okuba ng'ogenda kufuna obulamu obw'essanyu obulamu obulungi emitawaana gyonna kasa gikusukkako Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wasta'inu bissabri wassala mweyambisenga ebintu bibiri ekisooka mweyambisenga nnyo obugumiinkiriza mweyambisenga nnyo obugumiinkiriza mweyambisenga kigambo swala embeera yonna ne bwebanga ekuzito yeeko etya nga tonnabaako kyonna kyokola kulembezanga obugumiinkiriza oddukirenga mangu nnyo odduke mangu nnyo eri eswala osalira akabbiri wegayirire Allah nnyweza mu kino Allah nsasulamu empeera esinga okuba ennungi mu kino ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyokka kyakwetaagamu naye akugambye nti ebizibu byammwe byonna mweyambisa ensonga bbiri osobole okufuna emirembe osobole okufuna obutebenkevu wasta'inu bisabri wassala naagamba wa innaha lakabira kituufu kiri nti binene وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كجك يا بان تبغى أبغونف أبتي الله تبارك وتعالى أبوب عنقيروا إن بيرين السينج بيتو سمو مبلا مبابي إيش لا لا أنت مبكم إنك رزامنو ملمو محبة الله للصابرين والله الله يقلب بكم إنك رزام الله يقلب بكم إنك رزام الله قال والله يحب الصابرين الله يقلب بكم إنك رزام Hati chesemu nti njagala Allah njagali. Njagala Allah njagali. Muku njagala Allah subhanahu wa ta'ala. Ngangu minkiriza sogede. Biononabu kuminkiriza wange. Allah yagalaba kuminkiriza. Wallahu yuhibbu sabirin. So kutuna kwa msurat Ali Imran. Mukisera kyekimu mu surat al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala yaganti ya ayyuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin abanga bakiriza mweyambisa obugumiikiriza ne swala mazima Allah inna Allaha ma'as-sabirin Allah liwa munaba gumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala aliwa munaba gumiikiriza Ekirala ky'oteekeddwa okumanya nti obuliro oba ng'ofunye obugumiikiriza oba omaze okufuna ekimu ku bisaanyizo ebigenda okuyingiza ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala oba omaze okufuna ekimu ku bisaanyizo ebigenda okuyingiza ejjana ya Allah eri oyo omuntu agumiikiriza Allah ganti ulaika yujizawna alghurfata bima sabaru Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala gamba yaleo inabayogerako الله سبحانه وتعالى مسورة الفرقان الله سبحانه وتعالى قالت أولئك يجزون الغرفة أبنت بقينا كبانغا بس السروة وكاد في الدوازي تنغزي غروفة نيبا كينا كبانغا بويبوا وغزين بكالينا مجنازة بما صبروا أروبوا قمي انكرزة وباقوا مي انكرزة ويلقون فيها تحية وسلامة نغا مو اي مكيزيمبه جابغين لوكوبا مجنازه باغين لوكوبا ميزا واغورو نغا باجيبا باتوليرا السلام باجيبا بابوزاكو اميرينبه جيبكموي رواجي بيو نبي نبا بيتوكاكو اولو بوغومينكيرزا اخي المسلم الصابرون يوفون اجورهم بغير حساب abantu abagumiikiriza bagenda kubanga basasula empeera yaabwe nga wallahi tebabaliddwa yadde okupima mirimu gyabwe yadde okigeraageranya emirimu gyabwe innama yughrafu lahum gharfa wabiduni addin wala haddin wala miqdar Allahu akbar bayola buyozi ne babawa bayola buyozi ne babawa nga tewali kubala tewali ganti mubawe kigero bwe kiti la إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مزما الله سبحانه وتعالى أساس لابان توابا قمين كيرزا إمبيرا يا وينغا تبالي ردي إنغا تبالي ردي الله سبحانه وتعالى إبيو نبيلنا بيونغيرو كوبانغا بوبانغو إني إمبيرا يونا إكوزيتو ويردي إمبيرا يونا يوبزيبو kakasa nti oyina okugumiikiriza mu mbeera eyo bw'oba ogumiikiriza mu kyo ate by'ogenda okuba ng'ofunamu bye biyitirive ennyo wa Allah subhanahu wataala ensonga enda giwanditegedde muganda nga omulungi atuuliriza jamiu lmasaaib maktuba fi llawhi lmahfuz min qabla an yakhluka allahu alkhaliqa wa yabra'u nasma wa hadha amrun عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب ولكنه على الله يسير امسيب جنة اجيب جتوسي وجنة جاوان لكي ودك رباو olukumibwa nga Allah tabaraka wa ta'ala tanna tonda chitonde chonna tanna tonda muntu yenna yenna songa nene yinzo obutategereke kama gezi g'abantu era bangi nnyo amagezi gaabwe gabula ku nsonga efaanana bwetyo naye ate awali Allah subhanahu wa ta'ala kyangu nnyo awali Allah tabaraka wa ta'ala nsonga nyangu Allah gamba mu Qur'an ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir likay la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah msuratul hadid aya zinabiri Allah subhanahu wa ta'ala kugambye nti ma asaba min musibatin fil ard teriyo musiba gonna gugwa munsi eno teriyo kizibu kyonna kigwa munsi eno teri kigezo kyonna kituuka munsi eno wala fi anfusikum kamobe mwebe nyine ebizibu okubanga byobatuukako illa fi kitab okujja kwanga byawandikibwa olubereberye min qabli an nabraha nga Allah subhanahu wa ta'ala tannabana kubanti akutonda tannabana kubachi byonna program zali zatwekebwa tekebwa dda inna dhalika ala Allah yasir mazme nsonge yoko Allah nyangu nyo ko Allah subhanahu wa ta'ala nyangu nyo likai la ta'asawu ala ma fatakum ekitu sizawe program zino zonna omuntu alebe kubanga anakuwalira ebyo biba bimuyiseeko embere bekutuseeko olime kubantu oddawo kunakuwala olimina kubantu okole ebigenda maaso olimwera likirivu nnyo teweera likirira kyonna ekiba kituseewo ziba nteekateeka Allah ziyakoledda eza gwedda katuteekeddwa kuba nti onakuwala ebyo biba biyise bireke biyite nga bwe biyise wala tafrahu bima ataakum ate weyagala nnyo olw'ebyo bi Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde ng'olowooza nti magezi gona kutetenkanya na buyiiya toweyagala teweyagalira ddala nakubanno la tafraha ان الله لا يحب الفرحين الله تيغلبان تيغلبان بيغلب ويباتو مومبيري يوكوي كلونتاسا والله لا يحب كل مختال فخور الله سبحانه وتعالى تيغلب مونتو ينا ييكلونتاسا ييفولا ويتشتالو كاتيجو بوونغو تشتيغيدي انت الله سبحانه وتعالى ببنتو بيو نبي واندي كي انت كاتيكا زونا مباندي كزاب ودا اوناكو واليداشي اوناكو واليداشي انسون اندالا تما اصاب من مصيبة في النفس والمال والولد والأحباب تيري يو تشيزيبو تشونا تشيبا تشكو توسي مونتو oba ku maaliyo oba ku baana oba ku b'emikwano n'ebirala byonna byonna illa biqadaillahi wa qadari okujjaku byonna nga bibaddewo lwakusalawo kwa Allah nakugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala faqad sabaqa bidhalika ilmu ebyo byonna byonna bigenda okugwawo nga yabimanya dda wajara bihi qalamu era nga bya nekalamu yabiwandiika dda wanafathat bihi mashiato nga n'okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala yakyagala dda kiyite waqtadat hikmato faidha amana alabdu annaha min indillah omuddu buli lwokkiriza noga nti bino bivudde wa Allah bigezo bya Allah faradiya bidhalik wasallama li amri nobanga osiimye embeera eyo ebaddewo ensonga zonna n'ozimukwasa ye Allah subhanahu wa ta'ala falahu thawabu aljazir ogenda kubanga ofuna empeera ennene wal ajru aljamil n'empeera ennungi fi dduniya wal akhira ogenda kwangu funo bulungi ku dunia wamune ku akhira wayahdi llahu qalbahu Allah nabanga alunga myo mutima gwe ne kubanga gutebenkera la yanzaj la yan nzaj la yan la yan tugamanti la yan nzaiju inda almasaib ngatudda onoba anti misibe jojize atolekana oyogera binji oyogera chino oyogera chiri la bal wa yarzukuhu Allahu thabata inda urudia Allah kugabirira okujwera embere bwebangeze nokubanga ogenda kuyimirizawo ekikwetagisa ku mbere bwewe mazo kutuka nga kyekyo obuguminkiriza nosobola okubanga ofuna empeera zo mu bwangu nate ngogasseko n'ekyo Allah kyakuterekedde yaumal qiyama okubanga ogenda kufuna empeera Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba ma asaba min musibatin illa bi idhnillah teri musiba gwonna gutuukawo okujjako nga Allah yakkiriza Allahu akbar Allah yamala okukkiriza teri kisobola kutuukawo kino Allah kikutegeeza mu Qur'an nti ma asaba min musibati illa bi idhnillah naye agamba nti waman yu'min billah yahdi qalba bukiriza Allah Allah lungami omutima gwo wallahu bikulli shay'in alim Allah tabaraka wa ta'ala kubuli kintu kyonna mumanyi kubuli kintu kyonna mumanyi genda ko otunulie ku musura eyo genda otunulie ko musura eyo Allah subhanahu wa ta'ala mwatugereza ebigambo ebyo atugamba mumanyi aitibwa alqama ani abdillah ibn mas'ud yagamba waman yu'min billahi yahdi qalba الرجل الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها يمونتونغا وواتو سدواك إشغزو چوننا عاشسيما وعرف أنها من الله ناشي مانيان تشفو الدواء الله سبحانه وتعالى نولي سونغي يو وما نيومي يوكير إشغام وچن وميت ابن ناصر ناصر الدين الدمشقي يقام سبحانه من يبتلي أناسا ahabbahum wal bala'a ata ya subhanallahi tendelezwa Allah subhanahu wa ta'ala agezesa abantu atina abagala atenga nechigezo chaba wadde mulimu byagenda kubantu abagabirira fasbir li barwa wa kun radiya bamugumingiriza kuchigezo chonne kibakize atobe musimu ericho fa inna hadha huwa dawa mazmerio diedagala sallimu ila Allahi ma qada byonna byonna obizeri Allah subhanahu wa ta'ala kyabasazeewo wayafalu Allahu ma yasha Allah nabanga akola kyabayagadde pozi katuddate insha Allah ta'ala nekitundu kyaffe ekiddako barakallahu fikum
2: naam alhamdulillah twebaza sheikh wafu mulungi ebikubigambo ebyo byakyatubuliridde jukira programu kyagera maaso nenkakasa gwe nate gukatuuka mu byobugumikiriza ayagala okukwasa amaanyi ayagala okukwasa okubira ngo byekwatiramu oyina byoyizeeko ku ntandikwa okubeera gye twatandikidde mukkirize programu yagendera ddala maaso naye tugenda kumulamu katono tugendeko mu baka bwabakamba ffe insha Allah bwetuba tukomyewo biiznillahi taala tujja kubeera nga ate tweyongera ne programu yaffe manya obusiramu
4: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifoomu kulibwe dduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2,000 zokka kubira omuwandiisi shura imbu Kenya ku namba y'essimu 070 02 abiri kumina mukaga chenda mwemu abiri mumusambo
5: tugire kunsonge za dini zoka tuzukuba kanyaka ibirozo tukuwa blasa kuno kukusomesa nuyongiro kukenkuka ibifuko dini yo
6: njagalo otono otinge wano okutambula no muntu omwetavu mwanyoko muganda we okuraba

0: munana kaga mukaga ojja kubanga obafunye bulungi abasibyangu abasibyangu delu supply mukirize tubirenga tugenda maso ni mukadde wa Sheikh Abdul Karim Mugendera okubiranga tuyiga nokumanya nokunjuka ebigenda maso ebikwatagana kubugumikiriza okubiranga tubakubitukyusa mu busungu nobisigadde kubanga obugumikiriza butuza kulaini Sheikh. Twetegese okubiranga tongera okubiranga tuyiga ebikwatagana obugumikiriza.
1: Alhamdulillah baganda waffe mukulikeeyo mu bulango bwetubaddemu. Tusaba Allah subhanahu wataala nate atwongere okubanga twongera okumanya eddiini yaffe y'obusiraamu, okumanya eddiini ya Allah tabaraka wataala. N'olw'ensonga eyo tubadde tukyatambulira ku mulamwa gwaffe ogukwatagana n'ensonga y'ebigezo bino Allah tabaraka wataala byatugeesa nabyo mu bulamu buno obw'ensi. Ti bwetubanga tetuli banywevu tuyinza okufundikira ngaate enzikiriza yaffe gye tuzze tuzimba yonna tugitemeddeko ettaka yonna nga tugiye wali wabbali. N'olw'ensonga eyo omulungi atuwuliriza tukyayogera ku bigambo Allah tabaraka wataala byawa abantu abo ababagumikiriza naddala ku maswaibu, ku bigezo Allah tabaraka wataala byaba bagesezza nabyo. Tutunulia na tukiraba nti Allah subhanahu wa ta'ala yajizi sabirina bi ahsani ma kanu yamalun. Allah subhanahu wa ta'ala asasula omuntu omugumiikiriza ekisingira ddala obulungi okusinga n'ekyo kyabadde akola. Ye Allah baba akusasula, akusasula mu mbeera esinga okuba ennungi, ennungi yensasula yennungi nnyo, teringa nsasula yaffe yabaddu. Ye bw'aba asazeewo okusasula, akusasulira ddala mu kisinga okuba ekya waggulu. Bwe guba musaala ng'okoze ekirungi ate ye akubisaamu emirundi n'emirundi. N'olw'ensonga eyo nti singa oba otuuseeko mu mbeera eyakuba nti ogezeseddwa, kimanye nti ate ogenda kuba ng'osasulwa mu bisinga obulungi. Allah tugamba ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baqi. Atugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti byonna bye mulina byakuggwawo, byonna byoba nabyo byonna byakuggwawo. Wama inda Allahi baqi, naye ate ebiri ewa Allah byo byakubaawo lubeerera, byo si byakuggwawo. Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Agambye nti mazima tugenda kusasula abantu abaagumiikiriza empeera yaabwe bi ahsan, mu mbeera esinga okuba ennungi ennyo olw'ebyo bye baakola. Qasam min arabbi tabaraka wa ta'ala, kuno kulayira kuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, okukkaatiriza n'ellaamu ey'okulayira nti walanajziyanna annahu yujazi sabirina bi ahsan a'malihim, akina kubanga asasula abagumiikiriza ekintu ekisinga okuba ekirungi ennyo mirimu gyabwe gye baakola. Ey wallah alhasana bi ashri amthaliha, ekirungi ekimu kyokoze ne bakikubisaamu mirundi kumi ila 700 dhaif, nabikubisaamu paka mu lusanvu eyo ila adhaafin kathira, nabikubisaamu n'okusinga mu lusanvu. Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah la yudhi' ajra man ahsana amala, Allah tasobola kubanga amma n'okubuza empeera y'omuntu abakoze ekirungi n'embeera y'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala byonna bimusonyiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Walillahi daru abiyi ala almusili, ono ye yayogera ekigambo ekigamba ti inni ra'aytu ku fi layami tajriba للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر يحاول واستصحب الصبر إلى فترة بالظفر أو فاز بالظفر. يقول من يون أقام أنت إني رأيت وفي الأيام تجربة. يقول بقام أقام أنت متوفن دبي بنتبين جنيو نيه مبلغ بربطوا أنغالي دمو mulimu bingi nnyo by'okuyiga, experience nyingi nnyo gye tufuna mu bulamu bwaffe. Ne mu byensinza okulaba lisaburi aqibatu mahmuda obugumi inkiriza enkomerero yabo wallahi bivambyo nabirunji kistono nyo okulaba omuntu agumiinkiriza wastashaba sabra nabanga atambudde n'obugumiinkiriza bufudde mukwano gwe illa faza bidhafri okujja kongo muntu yatoka kubuwanguzi buli lofulo obugumiinkiriza nga mukwano gwo okkakkana nga gwo otuuse kubuwanguzi nuna songe yonti buli otuba nga tufunye embeera ezifaanana kwongezo obusiraamu bwajja ne butusomesa ebintu bingi kati bwobanga ofunye omusiiba madha yuqalu inda almusiiba ebigambo ebyogerwa nga wakafuna obuzibu empeera z'ofuna n'okusasulwa kw'osasulwamu wallahi kunene wallahi kunene wuliriza maama w'abakkiriza ayitibwa Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha warda agamba nti nawuliro mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga agamba nti ma min abdin tusibuhu musiba fayaqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ujurni fi musibati wa akhluf li khayran minha illa ajarahu allahu fi musibati wa akhlaf lahu khayran minha qalat Ummu Salama فلما توفي ابو سلمة قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الحديث وفي لفظ ابن ماجه انا لله وانا اليه راجعون اللهم عندك احتسب مصيبتي فاجرني فيها وعوضني خيرا منها ابيكم ابي نبي مشارونو ام سلمة رضي الله تعالى عنها يا غامبا تنولي امك محمد صلى الله عليه وسلم ان غامبا ما من عبد تري يوم مدينا nga tusuibuho musiba agezesebwa n'ekizibu kyonna kyabagezeseddwa nakyo n'ayogera nti inna lillah mazima ffe tuli ba Allah inna lillah kitegeeza nti mazima tuli ba Allah la mwene etegeeza obwannannyini nti atuyinako obwannannyini ye Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ilayhi raji'un era mazima gyali gye tudda jali jetudda Allah tabaraka wa ta'ala abamu batiro kukivunula munzivunula etali ntufu gulina agamba nti inna lillah mazima twaveri Allah wa inna ilayhi rajun era jali jetugenda okudda eyo tafsiri eba si ntufu tafsiri entufu eraga inna lillahi mazima fetuliba Allah yatuinako bwannannyini wa inna ilayhi rajun era jali jetugenda okudda Allahumma ujurni fi musibati ay Allah nsasula mukigezo kyange kino wa khuluf li khayran minha unchusirizemu ekisinga okuba ekirungi illa okujja ku muntu bayogera ekigambo ekyo okujja ko nga ajarahu Allahu fi musibati Allah kusasula musiba gogo wa akhlafa lahu khayran minha atira Allah na kuchusirizamu ekisinga obulungi mwe kigezo kya kuwadde Ummu Salama agamba tata Salama bwamala okufa nayogera nga nabi sallallahu alaihi wasallam bayandagira fa akhlafa Allahu li khayran minhu mubutufu Allah yanchusirizamu nampamu omwami asinga Abu Salama nga simulala yimbaka wa Allah tabaraka wa ta'ala chwale gamba muhadithi endala nti ma min muslimin tusibuhu musiba teri musilamu yenna tusibwako musiba gonna nayogera nga Allah bwe yatulagira mu Qur'an inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nakwese ekigambo ekyo Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha okujjako nga Allah akuwa kisinga okuba ekirungi ukubedere ibni baje yagamanti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma indaka ahtasibu musibati. Ayi Allah, joli jensubiro kubanga ansasulwa mchigezo chino chongesi zanacho. Fa ajirni fiha, nkusaba Allah mpempe ila mchu. Wa awudhni khaira minha, Allah nchusirize mwechisingu kubechiru unji. Muhadithi ya Abi Musa al-Ash'ari ya gamba radiyallahu ta'ala anhum ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam anahu kal idha mata waladu l'abd singo mudu abafiri dum omwana we kala Allahu li malaikate Allah gamba malaika be qabadtu walada abdi zijurudde omwana w'omuddu wange. Bamalaika baganti naam. Allah ganti qabadtu muwalada abdi omuddu w'oma mujurudde omuddu w'omwana wange mujurudde omwana w'omuddu wange. Ne bagamanti naam tumujurudde. Fayaqul Allah gamanti qabadtum thamarata fuadi mumujie kwa ichibala cho mutima gwe ni wamuganti naam. Allah waganti mada kala abdi ayogede cho mudu wange nga mumujie kwa mwana we waganti hamidaka wastarja echigambo cha yogeda gala alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajoon fayakul Allah baddama bagamanti ubnu li abdin baytan fil jannah. Allahu akbar muzimbiro muddu wange nyumba mujjana wasammuhu bayt alhamd mujitume bayt alhamd eyo nyumba ya kutendereza. Agamba bin Nasiruddin Nasiruddin rahimahullahu ta'ala ya gama anti yajri al-qadha wa fihi al-khayru na'ila yajri al-qadha kutambulo kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukusalawo kwa Allah neinga wa fihi al-khayru nafila gamuli mwabulunji mkugera kwa Allah iliyo muddo mukiriza wafiqan billahi lahi nga wallahi yesi gamide Allah yesi zi Allah sigamanti alimumbira ya musanyo injaahu farhun au nabahu tarhun fil halataini yaqulu alhamdulillah omuddu wabanga afunye chisanyo obanga afunye chintu chonne chenaku mumbereze biri agamanti alhamdulillah truly empera Allah tabaraka wa taala zakuwa olwechi gambe echo chokacho obofulumiza echo kutendereza Allah tabaraka wa taala. Ishiralo mulunja atuliriza al ajru al azim wa thawabu al kathir wal fawzu bil janna liman mata habibu al masafi fa sabar wa talaba al ajru min Allah tabaraka wa taala omuntu agenda kufuna empiranga nnene empiranga nyingi obuwanguzi obwejjana eri omuntu afiiriddwa habibo kufiiriddwa mukwano gwo mfanfi noba ng'oguminkiriza nosaba Allah akuwe empeera mu kigezo ekyo kyakugesezza nakyo. Agamba Abu Hurairata radiyallahu ta'ala an qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah agamba mu hadithi al-Qudsi ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa idha qabadtu safiyya min ahli dunya thumma ihtasabahu illa aljanna. Agamba Allah tabaraka wa taala sina chenyiza kuwa omukirizo omuddu wange sina mpera chenyiza musasula idha qabadtu safiyya bimbanga zijurudde mukwano gwe mfanfi min ahli dunya mikwano je jamuna muddunia thumma ihtasabahu oluva nyuma naga nchikwasiza Allah Allah ansasule mchino chigezo changisiza nacho sina chenyiza Musa sura ila aljanna okujja ko kubanga Allah kuwajja janna teri mpera ja sobola kubanga kusasula idha qabasa safiya wa huwa alhabibul musafi yemukwano go enyo ngabona gira gira nyo mwana bona agerageranya muganda wo bona agerageranya buli muntu yenna gw'oyagala nobanga ensonga ogiguminkiriza n'oguminkiriza Allah olw'okujjako omuntu wo nobanga oyina essuubi eryokubanga Allah akusasula empeera mu kintu ekyo olihtisab talaba lajiri min allahi taala ng'onoonya Allah abenga akuwa empeera Allah tabaraka wa ta'ala taina mpira unaja subula kubanti akuwa okujja kukubanga Allah subhanahu wa ta'ala akusasula obugu akusasula mpira nga ya jana mtu kubanga Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ya gama anti Safiya ay habiba kawaladihi mtu kubanga firidu mwana we au abihi watata we oba mama we au zaujati wamchala we nebila labo ibitu Eshirala muganda ngo mulunja atuliriza insha Allah taala yesonga nti ebigezo byonna bibaawo neto lituuka ku kigezo kyenga bannabbi be bafuna ashaddu nnasu bala al-anbiya abantu abakyasinga okugezesebwa mu duniya eno yonna baba bannabbi thumma al-amthal fal-amthal abantu nibajjanga batunuulirwa buli omu okusinziira ku bulungi bwe n'obulongoofu bwe حديث يا مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ونهي أبوزا وانقم بكو الله بانتو جابا جاسين وقزي سيواني بقزو قال الأنبياء يقام بابا النبي بالنبي بيت مبينج ثم الأمثل فالأمثل أبانتو بجانغا باتنوليلا buli muntu okusinziira ku bulongoofu bwe yagamba nti yubtala rajul ala hasbi dini omuntu agezesebwa okusinziira ku ddiini ye fa inkana fi dinihi sulba ishtadda bala'u eddiini bwekoma okubanga nywevu n'ekigezo nakyo kijjanga kinywevu wa inkana fi dinihi raqa ate nga bukisanga mu ddiini yo ng'oli muyabayaba bw'otyo obutuli ala qadari dini ogezesebwa okusinziira ku ddiini yo fama yabraha albala bilabd ekigezo tekisobola kuva ku muddu yenna hatta yaturukahu yamshi ala al-ard okujjako nga kikuleka ng'otambula ku nsi eno wama alaihi khati'a nga tokyayina zambi lyonna akthar wa asabu bala mihna wa musiba mubigezo ebikyasinga okuba oba abakyasinga okugezesebwa n'okuba mubigezo ebyamaanyi ennyo biba nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala era singa bali tebagezesebwa abantu bandi badde baganti olaba mwe temufuna bizibu naye ffe mutuleke tuyina ebizibu bingi nnyo naye ate be basinga okuba nga bayita mu bigezo ebyamaanyi ennyo okusobola okubanga abantu babalabirako abantu babalabirako nabasobola okubanga banywerera mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ekyongera okunnyonnyola ensonga eyo كيشيغامو كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل نيه فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه ومبكى صلى الله عليه وسلم يغامبا أموتو أهينزو كبانغا أينيشي فيوا الله سبحانه وتعالى الله أينيشي فيتاغا لا متوسيكو Nenge ekifo ekyo tasobola kituukako ne bwalisaala atya ne bwalisiiba atya ne bwalikola zihijja ne bwakola ibada zonna nga tosobola kutuuka mu kifo ekyo ng'emirimu gy'okola mu nsi tegisobola kutuusaayo naye fama yazaalu llahu yabtalihi naye Allah talekaayo kuba nti agezesa omuddu ono najjanga amuyisa mu kino n'amuleetera kino n'amuleetera kiri naye nga byonna byamuleetera byonna bitamwa naye olw'obugumiikiriza bwe hatta yuballigha iya okutuusa Allah lwakutuusa ku mpeera oba ku ddaala eryo lyayagala Allah obenga okola ki obenga otuukako n'olwensonga eyo baganda affe abalungi abatuwuliriza ebigambo ebyo byongera okubanga bitugumya n'otunyweza naddala mu bigezo ebijja bye tujja tuyitamu mu bulamu bwaffe n'okugesebwa kwe tujja tugesebwamu gye tukoma okubanga tugumiikiriza n'okusuubira empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala gye tukoma okubanga tufuna obulungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala Insonga jenjo kusembia yu na yu insha Allah chechigambo nti man kana balauhu akthar fathawabuhu wa jazauhu aadhamu akmal. Umuntu choku mokubange chigezo obigezo binji ngebigezo binji nempera noku sasulwa na koje kumokubanga na kukunene atiranga kujuvu bulunji. Ya gamba nabi wafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna idhami aljaza ma idhami albala. Mazima impera je kumokube nene ne chigezo je kumokube chinene. Fa inna allaha idha ahabba qawman, Allah baba ya gade chibinja chabantu, ibtalahum, Allah bagezesa, faman radhiya falahu ridha. Oye naba asimye ni Allah jakubanga musima. Waman sakhita falahu sakht, aibu sala wakusungu wala ni Allah tabaraka wa ta'ala kusungu walila. Nule songeyo ebibyo na bitegeza kubanga tuino kubaba gumi inkiriza kubigezo bwa neba bitutuseko. So sigama nti Allah tukubiriza okubanga tumusaba nti Allah tugezeseko tuwe bigeze bya amanye nyo nedda. Naye bobanga oli mumativu era ngosimye ekyo kyaba kugeseza nakyo ni Allah kusima subhanahu wa ta'ala lero bujja kufuna empeera nyingi. Waman sakhita, botamwa ekigezo Allah kyagesiza nakyo notasima era Allah subhanahu wa ta'ala nawe takusima. Wala shakka anna sabra dhiya, obukumi inkiriza butegeza taala. Ebiseera ebisinga gye bayite taala ekuwa ekitangaala naye ngaeyokya, ekuwa ekitangaala naye ngaekitangaala ekyo kibaamu okwokya, ekye tuyita adhiya. Nabi yagamba nti asaburu dhiya, obugumi inkiriza taala. Naye taala kikakasi ti taala tesobola kuwa kitangaala okujjako nga era omaze okufuna, oyinza okufunamu ebbugumu, oyinza okufunamu okwokyebwa okwawukana ku kitangaala ky'omwezi. Ekyo kyo tukiyita nuru, kitangaala naye kyo temubaamu ki, temubaamu kwokyebwa kwonna. Lole songa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atusa mubaddu be abawuliriza era abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi. Ebisigadde insha Allah ta'ala mukkirize tubenga tubikwasaganya omusomo gwaffe ogunaddako insha Allah ta'ala. Kasabe Allah abatuweere ekiro ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumibaza mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Mugendera olw'okulungamya okusomesa kulambika kwatulambise ku nsonga ezikwalagana obugumiikiriza. Tusaba Allah ekitiibwa mutukuumire, kyovula banti leero tumwadde obudde bunene nga saagana mutetenkanya mu pulogulaamu ye, tusobole okubeera nga tufuna ekiwerako ddala bwebeera ddoozi ebiri ng'etuukira ddala. Nolwekyo tusaba Allah ekitiibwa mutukuumire, amutuwangalize naffe byatusomeseza tubeere nga tubifunamu ate ebiri nga bitugasa mu nsi muno mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyenfuna babigotanye nga n'ebizibu bagambye jja nkufa FM onofune ebitabo eby'enjawulo omuli ebisumuluzo ebiggulawo ebyenfuna. So ngati gwaye nenena ayagala n'okwongera okumanya ebitabo birabwa no kumi bbiri zokka zokka agenda ku reception ojja kubanga obifuna bulungi nnyo. House of Zaka ndwa kufi Uganda bakutegeeza gwena ayagala okutoola zaka nawe atuukiriza okubeeranga emmaali yo ojjamu omutembo ogutali gugwo. Oli mukusuubuzi, oli mukozi wa musaala, mulimi, olina taxi, oli wa contractor, nawe nonekula jange jangu obeere nkusitula sente kwa House of Zaka ndwa kufi Uganda. Osobola okusitula mu Tropical Bank, Hero Bank, DTB ne Prime Microfinance. So nga gwe wa Airtel Merchant eri 7408 wa Airtel osobola okubeera nkusitula ku zakayo. Ate gwa MTN eri 5939 nawe yagala oba okubeera ku 7806551919 osobola okubeera nkusasula zaka. Jangu wano kuli Kampala Plot 9 Penman Gardens, Old Kampala Primary School opposite, ojja kubanga ojifunye bulungi House of Zaka and Work for Uganda. Era n'akasente ko ojja kubeeranga okafuna bulungi nnyo. Tasine mu junior school Sanji Manja bakutegeeza nti balina essomero ddungi lyammwe ate nga liba ku nasatu akomere 7 lisomesa eddiini omu nesacula. So nga ayagala okusinga okufuna ebisinga kosi no bakubirako ku 0204 9346 oba 0200 9349 ojja kuba funa bunje batasinimu junior school mukirize tukumi wano tutugenda kubera nga tugenda wala basipoti sibatusedda baze Sheikh Hussein Mwonge wamne mukadde wange Sheikh Bakari Mugendera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: wetu bwibadde program yo manyo busiramu fungizo wa Pearl of Africa Radio biri abiri mu mukaga akubye koordinate tichari kulanga kolala ekisera kyekyo obundi bwebo wetiketeke lindirira Fungi za tukore, bili abiri mumukaga, hakubye kodi, linderera.

0: yebade ayatilo kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.